0: ke mi mo mi mo mi mo si oni bu ore olorun awon woli ti o ba pe je olorun abrahamu olorun isaki olorun jacob
1: your voice your music your glory.

koto Jesu ta Onta ju mi tomo tomo Ah, one ko ni pe tun Olorun ba mo be o ma ju tan fun mi